0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Tom i Jerry.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1896. godine u Moskvi potpisan ugovor Rusije i Kine o nenapadanju u narednih 15 godina. Na današnji dan 1924. godine umro austrijski pisac Franz Kafka. 1925. je rođen Derviš Sušić, BH književnik. Na današnji dan 1959. Singapur proglašen autonomnom državom u sastavu Commonwealtha, u kojoj su Britanci zadržali resore odbrane i vanjskih poslova. 1963. godine umro Ivan 23. papa Katoličke crkve od 1958. protagonist crkvene reforme i njenog prilagođavanja savremenom svijetu. Na današnji dan 1995. ministri odbrane NATO-a i Evropske unije donijeli su odluku o stvaranju snaga za brzo reagovanje u Bosni i Hercegovini, koje će štititi mirovne trupe UN-a od napada bosanskih Srba. 1998. godine brzi voz je izletio sa šina između Hanovera i Hamburga, usmrtivši 101 osobu. Na današnji dan 2002. godine uhapšen Dragoljub Dragičević, kojeg je srbijansko pravosuđe sumnjičilo za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. On se tereti za otmicu Bošnjaka u Sjeverinu u oktobru 1992. Osuđen je na 20 godina zatvora. Na današnji dan 2006. godine Skupština Crne Gore usvojila deklaraciju nezavisne Crne Gore, čime je formalno proglašena obnova crnogorske državnosti. I 2017. godine u napadu tri naoružane osobe noževima u kafićima u Londonu ubijeno je 7 osoba, a 48 je povrijeđeno. Napadače je policija likvidirala na obližnjoj pijaci.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1896. godine u Moskvi potpisan ugovor Rusije i Kine o nenapadanju u narednih 15 godina. Na današnji dan 1924. godine umro austrijski pisac Franz Kafka. 1925. je rođen Derviš Sušić, BH književnik. Na današnji dan 1959. Singapur proglašen autonomnom državom u sastavu Commonwealtha, u kojoj su Britanci zadržali resore odbrane i vanjskih poslova. 1963. godine umro Ivan 23. papa Katoličke crkve od 1958. protagonist crkvene reforme i njenog prilagođavanja savremenom svijetu. Na današnji dan 1995. ministri odbrane NATO-a i Evropske unije donijeli su odluku o stvaranju snaga za brzo reagovanje u Bosni i Hercegovini, koje će štititi mirovne trupe UN-a od napada bosanskih Srba. 1998. godine brzi voz je izletio sa šina između Hanovera i Hamburga, usmrtivši 101 osobu. Na današnji dan 2002. godine uhapšen Dragoljub Dragičević, kojeg je srbijansko pravosuđe sumnjičilo za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. On se tereti za otmicu Bošnjaka u Sjeverinu u oktobru 1992. Osuđen je na 20 godina zatvora. Na današnji dan 2006. godine Skupština Crne Gore usvojila deklaraciju nezavisne Crne Gore, čime je formalno proglašena obnova crnogorske državnosti. I 2017. godine u napadu tri naoružane osobe noževima u kafićima u Londonu ubijeno je 7 osoba, a 48 je povrijeđeno. Napadače je policija likvidirala na obližnjoj pijaci.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje PIK-a. Glavna tema, izbor visokog predstavnika nakon ostavke Šmita.
0: Još nema saglasnosti unutar opozicije u Republici Srpskoj o kandidatima za ključne funkcije na predstojećim opštim izborima.
1: Bliski istok ponovo u plamenu zastoju pregovorima o prekidu napada.
0: Ukrajina dronovima pogodila naftni terminal i pomorsku bazu u blizini Sankt Peterburga uoči održavanja Međunarodnog ekonomskog foruma.
1: Zbog obilnih padavina i jakog vjetra izdato narandžasto upozorenje, prijeti i opasnost od poplava. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine počeo je prvi dan zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Danas bi fokus trebao biti na ekonomskim i sigurnosnim pitanjima. Delegacijama 9 država članica ovog tijela danas bi se trebali obratiti guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Almir Badnjević. Sutra bi PIK trebao razmatrati izbor novog visokog predstavnika. A imenovanje novog visokog predstavnika, osim već uobičajenih podijeljenih mišljenja u našoj zemlji, unijelo je dodatne podjele između Vašingtona i Brisela. Stručnjaci smatraju da je to još jedan pokazatelj narušenih odnosa naših najvećih saveznika, a što je dovelo i do poljuljanih vanjskopolitičkih ciljeva domaćih vlasti. Sigurno je, ističu analitičari, da će najmanje koristi imati građani Bosne i Hercegovine. Opširnije Adis Muhić.
2: Imenovanje novog visokog predstavnika diktiraju američki ekonomski interesi, odnosno njihova zainteresovanost za nametanje zakona o državnoj imovini, što bi omogućilo implementaciju projekta Južne plinske interkonekcije, ističe politički analitičar Enver Kazas.
3: Dobit ćemo visokog predstavnika koji će unijeti dodatnu nestabilnost u Bosnu i Hercegovinu,

Na ovoj jadnoj zemlji sukobljavaće se kapitalistički interesi Evropske unije i SAD-a, prodiraće još jače kineski, odnosno ruski uticaj. Brisel pokušava da pokaže tobože zube SAD-u, iako je 30 godina

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Čemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9 sati, pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9 sati, prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz hemije, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz fizike, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz fizike, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz hemije i 19.6.9 sati, pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Bjedić Goražde, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Bjedić Goražde obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Tom i Jerry.